0: morale.
1: Ojo ni ti mi bi mo se ma se lale oni re en tori mo ni alejo e mo pe nkan ti o yi aye eniyan pada ni mu omo ni gba iya ti mi e ka le ojo oni ti yin o se se ki wuro were ma po lale oni mo ti e fe ja kini kan si gbogbo eyin te je ololufe mi mo fe ma gbianju lati pa yin lerin to po ni en tori lakoko yi lori lede Nigeria o ye ki eda ko ma